dzisese sara chikinzimino chingisetuti ndakaurira kuti musambiki iti mana mahungunu vakuba ngoti mayamukete ngoti zila tinene tawingiseti ikaditamulira nyasi ena wa uchenje ena wahikukungumisara tsiratira dzisasa tikwaita kuninga mahungu amenova hawa hena takatsakanya mahungu agaza ndi nyambani kakutsangana kaseti chisese simbidi ikuti heleketa madongola kamakhaliwa hambana hambana.